anua te oranga nā pepeho mai te jahanaha nā wai I aki ki lato toka hana te vai aho kātou te mahina lua mahina, tolu mahina ki ki lato toka ki loto I nā tuhi tēnā hoki atu e te teinoho mai ki hoka mau mau wai te tūlanga o nā hulonga o nā tui pui pui o tātou hua naone ma te rāva lava haka tūlau e haka manatu atu e nā tūlanga e nei he ni tūlanga hoko ki lato haka manatu atu bēnā nei Tā mai hoki ki la toka ki tātou, te mihi hela nā tawale hatu o tamaiti nā lena e maua ki lātou, ki la toka o lātou talinga, ne o lātou ni hutu lau lava. Nā rumeti riba hoki ni, e hiaki vena, awai hoki tātou wānau, e maua I tūlanga tēnā. O te mea la ia e toe, wakamanatu atua e tātou e na valinga e nei, Ehe ni mea hou, ehe ni polo kalame hou. Ni polo kalame lama ku mahana ki tātou ki ei. Kai o kutina luna ki mātou hoia, kutu hakamanatu, hakamanatu, hakamanatu pea. Ki maha ia ki tātou o I hanga hakatakitaki. Mauna ai ki tātou, matauhi ai ki tātou te hoi hua malolo ina. Ki maua ai ki tātou te hanga le mu. Ehe nato o tātou tino, o tātou loto, tātou anganga kai vena hoki o tātou maho wau. Awa e lahina tu kai ngā tawale kekehe o te tino. Mana tua e hoa e vaenga o te tangata e atua tua ai te tino te ngā lua ngā te tua naha I te hauhio ki tātou e ho linga lalu ki a te ia. E tauhi lai ki tātou te maha uau, e tauhi ki tātou tātou tino, e tauhi ki tātou tātou loto kai leho tātou anganga. E vena hoki lai ki tūlanga ngā vāhe aloa ki o tātou kaukainga tātou katahi nā vāha. Vāo tangata, vāo te mātua ki te tamana, vāo nā tamaiti ki nā mātua, o te vāo hoki o ki tātou ki nā mātua mātutua, te vāo ki tātou ki nā tua ngāne, ki nā uhio, ki nā tua hine, ni ki nā hoi mātua, nā hoi tamana. Nā tūlanga vēnā nā ola ke ki tātou, he kāina laua I tele, he kāina lahi. E hoi manatu mai vēnā o ki tātou ki te tūka tahi kā hai e, e tahi ki tātou I nā mea umalawa e tūna matauhinga o tātou tino, wa mahana tua hoki. He maha ike kikira ki tātou ki vāena hoko tahi. E la tau lava ke kātoa. Te maha uhau, te loto, te tina ma te anganga. Kai mai hoki ki tātou, nā ola ake lawe nā I tū hoko te anganga. Ni e tali tono ki tātou ki te tua, mai e hiuki liha ma te anganga pa ia. Nō ki mai e ia, te tū langa, e mai e ki tātou ki kila tutoka, te malu malu o tona anganga pa ia. Ko tātou tino ko, te malu malu te nā te tua ni. Tātou la kaka e te ete, e nā mea e tuko ki tātou ki loto ki malu malu te hanga paia, e tutu lama o nā mea kai e kakai ki tātou ki ei, I nā vai e huino ki tātou ki ei, ni nā tū langa vena e tue hama na tū atu. Nā mea kai tā ua te tau ke ki la toko ki tātou ki ei, nā vai a uli, ni o nā mea kai lai e nā, o mhu te tātou I loa, e ye nā mea kai e he te tau ke kakai ki tātou ki ei, E I hoki, nā tuhi tuhinga I loto I tiripaia, o umere tako mai e I te atua lapa. Nā mea kai hoka hea, nā mea kai e te tau ke kai e ki tātou. He aila he tātou malamalamanga, pānga nā ko ki tātou, e kere ki loto I te kupo te atua, o ki tātou e loa ai ki nā. Ana hoa tunuma ki nā mea na hoki mai e I ke kai, ma nā mea ki he kai ia. Ia e pāki nā pai e inua ki tātou hoki kai, e tō mai te ua, e mai ki tātou ke he inu I nā vai e nā. E tō mai te hakamana I anga te tua. E tāke kele ai, e kakai ai, e inu ai, e hoi e tunga la kau, so te mea lava. E hoki mai te tua nā vai, bena hoki mai te la. E hiru mai te la e mahano hana ki o tātou tino, ni tū langa vena. E mawai ki tātou te mahano hana, e mamamo nā kia ki tātou tau ki tātou ki nā kawa ia, e takitahi. Ia. Nā la kau ki tātou ki te toi o tātou te hawale, I tai ka inga I mai ki tō nā mōli, ko nā tihi pōlo, ko nā kā pihi, kai mai hoko nā lau talo, nā talo pia pūla I ki tō ki tātou, lahi te mea kai tā ue mau mai nā lau talo, ni ka hai e, to kang ki tātou ki ei te wakao ngā, mā hai e lava I lote e tātou mea kai, e henga tāna vai hoi nā luau, kai mai hoki ke tipi tipi, e heo hoka tahi mā kā pihi, Nā tahi lākau e tāpupe ko te broccoli, ne? Nā ka pihi e nā, tōna cauliflower. E lahi nā tūlanga, e mahae ki tātou, e kaunga ai.
the Dulang.

mana ya kai bale bale hoki mai eta to tama la ve ke lang eta hoki eta to ni oi ta to hoki la ke ma ke ke ke ata ma lo hi oi ke le na ke le ke le nei a eta to ai eta to na kai eta ma ke le ke le la ve to ata to to a hale ni I hoki na ta hi au ala mai eta to ke to ni ka hi nei lo tini lo tini pakete ni tu la ve na tu lo ni kai he la hi ke le ke le I o ta to to a hale Ya, na tu lang vena, em haye ek tato e hehe hoki te lahi mani tupe e hano. Kini mea em haye ek tato e hwai, te wena tabule atu em haye ek tato to toni ka apihi e tua e tato to ahale. Na tu lang vena, me e hoki mai lavete e tua na awala em haye ek tato ke e pakahe o hwanga ta na hele ni ewa kua kua pitea lava te e holo holo mai te haina ta te tu lang o kupake te lana e tato. Ya, kai he te ki ai ki tato wa kua malawa te kano ye mai te kupo te tua. O ki tato la, ki na noho ta pena pena, o no ka te tūlanga kua pāki ei, he nā ko ki tato I ni uhila nei, ka kua vena alawa te lalolangi katoa ni. Iyo, e he talai mai e lawa matau tala mai te kupo te tua, e ye nā taimi e pā mai, o ki tato I loa e ko nā hoka ilunga ye nā, ko tali pā lele mai tato li hoka olo ko ye hiu ni. Ia, o te tūlanga la ia e hanga kau mai ei nā hakamana tunga ie nei, I te ki tātou. Ka mehi te malu koutou tuke lau te hoka longolong mai ki a tātou pōkala me maihani, e hoka hawali atu I nā vai hata ki tahi. Ki maha I lawa ke maua ki tātou te tūlanga noho mala malama I nā tūkai ngā tau kehe kehe tēnei kua pāho ki tātou ki I niuhila nei. Ia, ko te taimila tēnei ki tātou kua lakahui atu ki loto I te tau malulun. Ko te hakamana tunga lai e nei, e tauhi ai vee ki tātou, te tūlanga e puipuia, kua le mai hoki te wangangana tēnei, e hili lava te puipuia I lo te tongahitia ni, e hili te puipuia I lo te tongahitia. Ka hai e kawelo ki tātou ki hai nā tongahitu kua tūwai, awa e te tau ki tātou ki na noho mātāala, puipui ki tātou e tūlanga haka takitakinga, Ia, kua langona lawa te tau mālului I nā aho nei. Kai mai he lawa I tanga te mātutua, ni hokalongo ki lātou te makalili o te tino, te mālulu ngia o te tino, ni e ki lai la ki tātou vena. E hoi ki tātou nā tūlanga noho tā pena, ki te vai teimi o te tau, ke he kehe I lunga I niuhila nei. He he veko toke lau, e he I ni tau mālulu. E holu kātoa lawa te tau mahanahana I te tau hanga kātoa. O mātu te tauhanga, hau te tahi tauhanga ko tēnā lawa. Kai ko ki tātou ki nei, tātou toka kanga, oi hoi te tūlanga o nā la kei, o te tau mā lūlū, ke toka lele ki tātou ki nā ki o nā tamaiti, e vela o nā hakamana tu atu mūmō ke tātou he valinga, o nā o te tau mā lūlū, ko toka lahi hoki tamaiti ko mō ke lātou I te hulu, bei? Tau mālulu, kua hulu, e ki tēnā anga e nā, kua tale tale, kua huiva, kua tahe mai nā ihu, kua kukula nā amata. Nā tūlanga vē nā e ki tātou ilo ai, ke pui pui mai ki lātou mai nā ahuai nā anga e nei, pako nā hakailonga e nei, nā tau wale kehe kehe. Pui pui mai ki lātou I te mau I te ulu tī ngā, awa e matua I... Pā mai matakutia tēnei ko te mawaha tangata I nā uru tī ngā tūlau lawa. Ia, ko nā talinga hoki vēnā nā tamaiti tī ngā, ia, e pā hoki ki nā kikilanga o tātou mata, awa nahe e tamaiti tāhao tāhao kai pakivalea vēnā, ia, e tataulau ki tātou nahe tuku, he tuku nā ko nā tamaiti nā ki lātou, ki te hai alātou tāhao ngā. Kai vē lawa nā hakalalo lalo atu ai tēnei hawalinga te pōkalame, te ola mālo loa toke lau, ne ke noho tutoka hakatahi ki tātou, kukulima, hawa vali, heho hewani tētahi ki tētahi, lango lango, moto tātou le leilawa, hako he taia ki tātou, tātou te mana I te langi, ona kua aua ki tātou ni whenua vē nei ki tāhe ai, maolai ho ki tātou, kai mehi ko te kawao tātou hānau ki nā akonga, Ia, ma hanga tuku teik tātou, te tūlanga wa tātou tāpua kīnga, ni awa ko te atua, e aloha mai ki a lava. Ni e hoka honga mai ki a tātou talohanga,
Kevena hoki ona hiki ki tato na hako he tai, tato atua I te langi, tato te mana I aloha mai, tauhi mai, hoka manuia mai, ane hoka maangalo mai, hoka eke mai e ietona manuia ki ate ki tato, kevena hoki launa ki tato I loa I te hoka hoki ki ate I te vikinga ma te hoka manu, wa e o ialawa te mana, te mahalohi ma te vikinga ki e pālawa ki te hoka mwau. Ko tēnā lātou koe lau e ka watu ai nā mihi aloha I e nei mai te tātou matai ka te heuhua māloloina Minister of Health ka mai hoki tautuanga te Pacific Health and Welfare ko mai aki mātou ki hokatau nōku I e nei pōkalame hoka hawaili vai hota ki tahi ia mana mata kupula vai nei hoka holoholo atu te hoka manatu pēla wale mai ko te hoka manatu e a chili lele iai nā ngaluenga ki tātou e hoai E a chili malamalama e ki tātou ki nā tūlanga kehekehe tutupu mai nā tūkai ngā tauwale e oko mai ki o tātou chino. Awa e tohu lawa ki tātou mana tauwale. He ahi chino he kalo mai te mete nei ki tauwale. Awa ki tātou nohana nao mai ki te lalulangi te angahiala. Kana hau ie hiu, mate ie lunga te hataulo. Ke mamae ki tātou mai e nei angahiala. Ke nahe tue hai e ki tātou nā angahiala. E tupu mai e te tauwale. Ia, wehana ki tātou ilo nā ngahala I e nei, mana holi tū lāho nā I e nei. E ki tātou mau mai lawa ilo te kupo e te atua, ni, tāna tāna tuhi tapu, te tuhi paia. Ko ki nā te mau e ki tātou nā ako akonga hili. He e ni e tahi ako akonga, e hili ake I lunga I te ako akonga te tuhi paia. Ia, ko tātou ilo te nā te atua, ni awa te tahi ona ingoa ko te kupo. Ko te kupo, ia, awa ea te atua lawa te kupo. Ma te haka mau lalo lawa, ma te... Loto haka aloalo ki te haka honga mai tātou nuku pelu o toke lau. E tui hai mana pōkalambi e nei mai te matae ka tui hua mālo loina. The Ministry of Health, ka ewe nā hoki tautuanga the Pacific Health and Welfare. E ka matua I lātā ku hako he tai lahi. E koto haka lungolong mai ki a tātou pōkalambi. Ka ewe hoki te utangia mai. Ona ala patakinga I e nei, mō ki tātou umara wa tautuanga tahi. He mō he chino, he ve moni nai chino. Te vaenga he ai mō ki tātou malawa ni te maua e ki tātou nā tūlanga o na heonga le mō no noho huia huia no noho hea loto hakaheo atu ni āni ni loa ni ahoki ni hoka manuianga kua maua ki tātou tātou katahi a hakaheo heo atu ko taimila tēnei kua latalata ki tātou ki hoka ikunga hoki o tēnei vai aheo ia mate tātou pōkalame hoki hawali ki vei nā lawa o nā hakatahi atu tētua ki atu koutou Maki tātou malawa venei ke tahi te manuia, ke tuha maki tātou I tona aloha, ma tona matonga ohie, kai mei o tātou hea olotonga I tona malolo ina. Ke hoka manuia atu la te tua, toi hei loa ki tātou, pe ka apule aloha ia ki ei. Kai hoka toho atu kou ko whalifanga malu mele mele puka, hoka toho atu te mete nei. Aloha lahi atu toho atu ke lawa ke manuia lawa.